نه شن شهرت نه بوش حرمت قزانمادم بو دنیادا نلر نلر düşür ya da hayat deniz

Tolerant Azerbaycan Xalqarin Radio Udqan Livad. Azerbaycan Avropa Союзын Авсия Трацыи Реал Вилер. Azerbaycan deni Avropa Союзын арада Авсия Тар Эхримжи Исара Кеви Синаграл Халтно. Ил дини Азербайджан девичин суверен вал бехем тхкурайдлай улух Европа Союзын парламенттин ассамблея дин чилкедис калурай Авсиятта калурай Агатунис Бакуда به استاندارت رین نوباتین اکون کیز قیمت گذه. پریزیدنت ایلام علیوان قود لحای شوشا گلابال میدیا فورم دوان رای فکرینی این ریال ویلرین فوندا آزربایجان دین مسیلا دیز کلیگون یو قوال سیگزه. دولتین قلوائی دی قید دور وال آزربایجان یوروپا سایوز دیز از ویخایی قیان زرن ساد لحای سالای قیان زرن قانی بود لحای سان سنتیابر ورسال دی سچ اوزنی سا سانکسیا دیخ گلاز جینچینل اتانو چیر. اما چه لکه دیویری خالق دین حقوق دال بینیلا میشکن قرابه دا سپاراتیزم دین امو قیار ارادای اقو دای دلای قلوخ یوروپا سایوز دین پارلامیت اسامبلیه دی آزربایجان دین وکیل رین سیسکونین حقوق اقو زار دای قرار گنا. اما سبب یز آزربایجان دین وکیل دی اسامبلیه دین کارده اشتراکون اقو زارنا و ارادالتان وای حال دین جواب دار وال یوروپا سایوز دین وینیل اواتنای دی باینارنو. تیما دیخ گلگای ملت دین وکیل ناقیف حمزای والهانو. ایده گلستان را آذربایجان دی آسیه تر نورما ده هاتونیز را قرار کیوزش. پریزیدنت ایلهام علیه و قید دور وال آسیه تر تکرون بطال سیفته کم آذربایجان دین سیسکونین حقوق تکرون و قبول نوای قرار ریسی قلیلای کلگونی. یوروپا سایوز دیخ گلاز آسیه ترین گلیجگ ویلیک فینی ها این پرینسیپرین هی درجه ده فکر ده قونیلای اصولویه.